0: Jako ti, tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ko je čoban?